0: Demo kansa yere.
1: Ati kapitolita za Roma Goba. Ati abatu debu tuzi taina.
0: Omami bamutegedde ko bulungi nnyo kyali. Sari Idris Kigundu kubuza kwa tegedde bulungi omami kyali. Kuba ya tayagala.
1: Tayagala benga.
0: Kira mulimu kugenda mukakanya.
1: Yes.
0: Asiwa chaba. Hale femelo.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ugambo ya mumbeja ni kaseke.
1: Ndiyo kia wa sisotia.
2: Ono mwede kubaka kwa wanekasubi.
1: Nisebu.
2: Mwebale kuwele za kakati. Waba ine nga wali wagazinga somolo kulundira huo. Kana ngepagira aguzobu koko mwe. Kuno mwezi. Mwezi kumune chitundu na alundira huo. Asinga. Eyo milioni etandika.
0: Kauzi nkubuza ko.
1: Kunotu
0: msa.
1: Kunotu msa mtano mwenda. Heminotu msa mwenda. Noti ndo za tufune yomu.
0: Asemba. Pale familia.
3: Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ono mwagira kone kamagafadi kajigire driver wa sino tulaka mwindasperia.
0: Tu.
1: Venga bimbagala nyo.
3: E nafe tuba agala vandana.
0: Mkarisebo.
3: Madam sawa akola.
1: Hmm.
3: Afuneyo akuma kemberenge.
0: Okay.
3: Afuneyo kona kevi nyebwa.
1: Hmm.
3: Unabona bujja kuba musikendi handi.
1: Yeah.
3: Uba bujja kugwa mitwalo kinana bunawamu.
1: Asigaze wizula bukto ni kasuru.
3: Nesukule mbele nge nobu nye wabata andi kila kusha Allah.
0: Bane tuweza tuweza nge.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
0: Tundoza business muzuri doi na kakate kamu. Business wazi kutere
1: temasa.
0: Atunge wabata sikurunji zikufako makitegeje
1: atijia
0: kumakemi yewa negundi ya unuzo wakutandu
1: kiao bajatiza inabu mjuzi abo kina ni wakula uzi walowe msajia wakula uzi ya mkumi mbili uzi ili mulu kumi kina jitungi se mpale zigena mutano nukusoba mangoba nusku nusu
4: Oko, wikubadu kutesa
5: okutesa
4: mu etulio mkeze
5: Amawulira agasanyuso ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusidwa ya mulembe nyowe wao ninge ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwera bira enjo za yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo kozesa sabuni wo mwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja we wao nga tachusiddwa
6: Mungisa kukuru wapalo wa Afrika Radio bili abrimu mukaga Kukusewa kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo wa Afrika Radio au kutoka restaurant ya Bukesa, kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa Mujia tusome, jangu na chua tuunda, tusensera katare Mujia tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunimeyo mulimbe Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na intezo rulio, okurime mwanyi Kokowa, sako na kukata kwa mtindo, nebi ntwe bidara inje Tusembera, ukutani kani sabirizo kumata, paka kusewa kuminemu, mga tusoma busomi, ino Tuliati watunwa Abasome sabanje Banachangu business Banja kutusome sasa Kono kugira kwa nafe Wamono kutuwa magese Utikozota Bachikora bata Utandikotia Tuingini na mituwa nebilizoka Funa tiketi yokati Jangu anukulisafu ni Apollo of Africa Radio Oba Kwa AK Slim Key Book Center Oba Ngoita kusimu Noti musamfu tano bili Kumi nemu Kumi Kumi na bili Owa gitwa Ship with us Banachangu mkuchile mali ukuve China TV1 Women Mehmet Event
7: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Wegatte ku projekti za feze inja uronge yokulunda embuzi ez'olulyo. Okula amagoba buli mwaka. Projekti ya feyo kulima kasoli nga amagoba ga buli makungula. Jangu mu agribusiness school ya fe. Tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Tuwegatte ko leero ngojja ku ofiisi za fe ezisangibwa ku Lubaga Road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omunamo kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
8: Omanche wetaga.
9: Ona!

0: kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali ham
2: Isawa zigenda kwera biri ezo kumacha time check ekuletedwa
3: mungisa kukuru wapalo wa Africa Radio biri abrimu mkaga kitu kubuku sababu kwa banje tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo wa Africa Radio au kutoka restaurant ebu kesa kusandu gina kuzomwezi kuminarumu okutopa mmoja tusome jangu na chua punda tusensera katare mmoja tulabibu chibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na ntezo rulio okurime mwanyi koko wa sako no kukata kwa mtindo ukutani kani sababu bilizo kumata paka kusawu kumi nemu nga tusoma busomi tu ingini na mitu wale bilizo ka funa tiketi yokati jangu wa nukulisabushuni ya Pearl of Africa Radio oba kwa AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu note musamvutano bili kumi nemu kumi kumi na bili owa kituwa ship with us banachi nkumu kuchile mali ukuve China TV1 Women Movement Events
2: Gano, gemuli mbufunze kupal FM.

0: Muse.
1: Kubirungo ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Umwaka oguwedde twamalirizi okusereka ebisulo bya Shukran Babies Home, ekifo ekirabirira abaana abatalina mwasirizi. Naye olugendo luno terunaggwa. Omwaka guno tuddamu okudduka, tudduka n'ekigendererwa, tudduka olw'okukyusa obulamu. Weegatte ku Annual Muslim Run 2026 wansi w'omulamu ogugamba nti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya Shukran Babies Home. Okudduka kwanga ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 ku Cricket Oval Lugogo. Jangu ng'omuntu sechi nomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo atejjukira nti omujozo ogw'okuddukiramu gwa mitwalo 3 jokka obi mitwalo 2 n'ekitundu gwalina lisiti ya KFC.
4: Jangu ofune kiti yo wano Kupal FM ne ku AK Islamic Book Center.
3: Annual Muslim Run 2026 ekutusibwako Kupal FM. Annual Muslim Run 2026 tuko olw'obulamu, tuko olwa Shukran Babies Home Administration Block.
5: Hijja yemu kumpa jinsito norwecho yetaga ekitongole ekitegeere nkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofisi za Fay e Kampala, tusangibwa ku plot number nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti feba kasangwawo era bategeere ensonga ya Hijja.
6: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisinga wo
5: 0703 89 83.
7: Mungisa kukuru wapalo wa Africa Radio bili abrimu mkaga. Kata kubwa kusaba kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo wa Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa, kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome, jangu na chua tunda, tusensera katare. Mujia tulebe wachibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezorulio, okurime mwanyi, kokowa, sako na kukata kwa mtindo. Nebi ntwe bidara inje. So sembera, ukutani kani sawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu, nga tusoma busomi, ino wetuli ati watunywa. Aba some sabanje, banache kumu business, banje kutusome sasa, kono kugira kwa nafe, wamono kutuwa magezi, utikozota, bachikola bata, utandi kotea, tu ingini na mituwa bilizo ka. Funa tiketi yokati, jangwa nukulisafu ni Apollo of Africa Radio, oba kwa AK Slimki Book Center, oba mgoita kusimu, noti musamfu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili. Owa gitwa, ship with us. But not you put the money of China. Everyone, woman, Mehmet events.
5: Okubuli ya kukumacha mu program etuli umukeze.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kubuli ya kukumacha Abdulhamid Kizito Msenza Nanda Gemanya Gange ndi ni mkadu wa Sheikh Elmia Rashid Kafuma gwendi na ye imamu waliri ku Masjid Aisha Indamungona musome sayiri ku madasatu muhajirin alisangi weli mchitengi sa Masaka Buddu tenga yomu kuwa director Vazulafa Holdings Limited gwetuli na ye atela yomu kuwa director ba Nabugabo Swadaka mbabuli debi febio vyo na singobo inache uyagade okwe yongira na dara kusoma okutegera debi febio abibera katibu mnuonye za mchino nga otali wongu mayali mchirala kale usubuloku bila ngotegira edini yo kasabe mkadu wangi abala mseko tukende mazo. Naam Sheikh.
9: Naam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana zidna ilma warzukna fahma, amin amin amin. Abalunja bakiriza mwenda abali kuchukumu samfu katunyeze mwenda Pal FM ukubuli ya kukumachia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala na njini matendo gonda achatu wadde kublamu tugamati alhamdulillahi rabbil alamin.
8: Amin.
9: Tumusaba Allah azza wa jal asoku sasena imidembe eri awashiti wa nabwa fa Muhammad
8: sallallahu alayhi wa sallam
9: fe abatamu labako atenga tuamu kiliza fewe ya fula baganda be abamulabako ne bamukiriza nabafuula mikwano gye naffe olaba levo jitu Allah jatuwadde niyo ino kusaba kintu kikimu Allah akuwangaze ku busiraba atakutireko tobeera muganda we nga wabuyingiramu n'ofango buvuddemu era tobeera mukwano gwe nga wamulabako n'omukkiriza n'ofango omuvuddeko yagamba negomba nnyo sallallahu alaihi wasallam negomba nnyo singa Allah alaga kubawo ikhwani kubaganda bange basahaba bonna bonna baliwo bakyewunya okuba nti yegomba okulaba ku baganda be nambuzi otegeeza ki fesi tuli baganda bo tetwakukkiriza nagamba nti mmwe muli ba ashabi muli mikwano gyange naye baganda bange beebo bonna bonna bonna abanzikiriza ne batanda bakukwata banda baku toyingidda Musa yogenda sallallahu alaihi wasallam bonna bonna abanzikiriza nga tebakoze ki
8: nga tebanda byeko
9: abo wana fi Allah tuwe kwa galo kumula bako. Echo nga tu china kwa galo kumula bako wenzo kwa tunakotelila bulunji. Tuwaka, wanukutusuma kibanga tumazituli ya mulingu. Wande gade Allah na mkulaga. Nambila mwenda mkafu. Sipa Allah teke mkafuga. Kana vila mwenda harabu.
8: Sallallahu alayhi wa sallam.
9: Haniya vake bintu bintu bintu bintu bintu bintu. Yatuita baganda be. Baleba mwenda biyoko. Naba itani kwa anoji. Nye yishuna chuna chifuna. Mwanga ide kula ilaha illa Allah.
8: Muhammad Rasulullah.
9: No chifirako. So Allah chitu ya Rabu. Chiwangariyako, tuchifireko. Tuga mataalaika. Chikakata kuwa kumanya. Ti Allah diringa nawe. Nga nawe bo diringa. Nebito ndibye. Insungiri na ngedi rojita wichi namba no kusoba. Nti abantu. Tugena tuwebu zaibu uzo vinji nyo. Nenji tuko miyoko tulugunya abantu wa nafi. Fetu wakala Allah tuisebulu unji. Nituida bia nti Allah nafa tuisanga tuisebichi. Nibitonde bie. Tuga manti. Atuga amba musuna zi. Sallallahu alayhi wa sallam. At man akala musliman. Akala Allahu uthratahu yawm al-qiyama. Man akala muslima. Akala Allahu uthratahu yawm al-qiyama. Hadithi Abu Dawuda. Wa Ibn Majah. Ya Abu Huraira. Radiyallahu anhu. Itegezaachi. Singo muntu akiriza. Okusazaamu kwa munne ngabadde amuguzize ekintu oli n'atuuka eyo bambi neyeekuba olw'ensonga ezimu bweki n'ayagala azzeeyo ekintu ekyo oli amuweki oli amuwe sente oyinza okuba ensonga etasobola kuba nti ekintu kizaayo singa omuntu okkiriza ekintu emuno kyaba akoze ekyo kibaita fasḥul bay'i okusazaamu okugula singa omuntu akkiriza okusazaamu kwa munne okugula okwo ne Allah agenda kusazaamu ensobi ze ku nnaku lw'enkomerero gwe tolina nsobi z'olaba nti weziri mwegala Allah aze kusalizeemu akuyingiza jjana obanga okirinza ekyo omuntu bw'akugira alaga nti mbadde nkuwadde emitwalo ebiri ngompadde ekintu bwe kiti naye mutufu mbadde nsaba kintu kino kikole ki
8: Nchize.
9: Olembera ABCD. That is a bawa. Echo singo chikiriza echo. Kupata chisangika.
8: Nelibula puli babuteka.
9: Nekuli siti kuliko once. Sima thing is once solid. Not returnable. Eye system ya kuja kusilamu. Ejanga tegeza ntikofurume wangi. Mekoze echi. Ngabi wede. Not returnable. Tochiza. Ndiyo mbaka gama singo omu mtu akiriza oku. Okusazamu kwa mwende. Ama kulunga tegi dembela za mwende za alimu. Ni Allah gina kukirize mbena za musazimu ibibia kuna kule mkwemeru.
8: Katekete.
9: Uyige mwuchi chiri mwondao. Mbena za wa nafizi niziba kwaku. Jituko mwukumani tusobolo kukiriza. Biwa wado kiriza na wabisazamu. Ni Allah gina kukumu kumani biwa wado kuzi biwa wabisazamu. Bakalu wibidizu mwukume genda. Na uja kujofu na masu wa Allah gina genda.
8: Flasika.
9: Maadhila kama flasika.
8: Malaku jitu wala na jiteka mwa mazi.
9: Na utunga yo.
8: Nganyogo kwa ngomu zira.
9: Nsonyiwa. Esa wabili munya. Atika tinyogoza wunyogoza. Ticha yo kisa. Nunga chawed. Sinza azukula. Ibi ngo chavida. Na wino kuja masuga Allah. Mgenti Allah wangi. Nakula chino. Mbada sabi Allah. Nsonyiwa. Mgenti ya. Na wikula chi. Tuwakoli loli chidi. Tuwata akala. Man akala musliman. Akala Allahu uthratahu. Yawm al-qiyama. Omuta kizo kusazama kwa amodne. Owo kwekuba. Sokata kwekuba. Ya. Yeah, bada tambula bati. Sorry. Yandibanga nechi ntuchia wada guzeku, mudufu nga wada sindizazi mazeku, nagiru kusangatani transport.
8: Yeah.
9: Isi chusu wakwa? Mm. Matoji kusuwa suwa, nagulibi ntuchia wada sindizazi mwedeku. Nanga kanzeo kani wagundi. Mgamba ampe, sindizazi nyambe transport ya kulichi. Ngeende. Na mga ante, kuhu tamuza biki kulachi?
8: Tambula.
9: Wena ulinda Allah kugamanti, genda. Kwa choko lebitonde vye?
8: Allah na wichola.
9: Na uje mulio mutima guli, ugobu mtu. Ni Allah ni yaja kugamanti, na wakulachi?
8: Genda.
9: Songo ina athura zalla. Wene bina nao biyo seri ya mubo serizi. Nona bada seri de. Yensuiti ya kujango mtu wa seri de. Mm. Tio mtu wa kizo kuseri ya kwa mune, ni Allah gina kizo kuseri ya kwa kuna kule mkumeru. Mm. Neuga usizi zote ya vichibisi. Ngolinda. Ibn Adda kwa maso gani? Ga Allah. Sui formula fi gametia. Allah didinga nawe yu amilu kalla bima tu amilu bihi nasa. Allah didinga nawe ngana wu didinga nabandu. Eche jamu sula zomba kadabi Muhammad sallallahu alayhi sallama. Tu ingida kumu mutume. Sallallahu alayhi sallam. Mukanyumi da ataka ala muko wafur aklihi. Wali haba mtu benzo kutendida nenga mutufu baina sente. Mibidi minene. Ninga mungu yenda mungu kwa gedabu mtu ulaba ngayida cha misiga. Ujibali. Nga mwaka ninga vyoko kwa gedabu ninga. Nga laikata, ninga atapite gedabu chi.
8: Mbrawaji.
9: Ninga wapete mkutu nilabu chiyo gantu, msaji yu mlaba, msaji wa mani. Jinanyi ni chula, chula, chula, chula, chula, mungu yenda kwa gedabu, mlaba yantikila sichi.
8: Sinuji.
9: Echo tichali kumbaka.
8: Sallallahu alayhi wa sallam.
9: Yali yanja ulo mbitonde biyonda. Edanga baga manesha chana, fasohatu lusani. Olimi uluwala buli ya kwa zanga. Njabe wa hivi ya kula mitakonza ya minundi ingie satu inshallah. Nga ine yu gawi ya kosa. Nyo sabi wangambuza nitu wadu tegezaachi. Alinga naba walabu. Ila gana ngonunya muhadithi. Nanti ya Rasulullah otegezaachi mchino. Yebo ya janga. Nina geza mawa gali wadu. Bo ya janga. Naga manti bingi ndo kogeza mu. Betoro. Nga yo geza naba tulu yu tategeza. Atinga lutoro. Bingi ndo kogeza mbaganda. Nga yo geza luganda. Nga baganda tupa lutegeza. Atinga baganda. Bengi namba nyankule. Nga yugiru nyankule. Nga namba nyankule. Tewa lukula chi?
8: Tewa lumanyi.
9: Oyo, oyo. Sucha nabede chidi inti. Wa yugiru nyankule. Mnyankule amukula chi?
8: Hamutegira bulundi.
9: Nga yugiru nyankule. Nga yugiru nyankule. Tamutegira. Na yugiru ulusoga. Nga namusoga tamukula chi? Nga tina yugiru chi? Beda faswaha. Okogira. Olimi ya kosa anga. Chofula manti. Ama wanga gunaga mujira anga. Gunia kula nko dawa. Mkusinza mula jikajidimu. Nini mizachi? Zago. Wakuwata hawasi. Wakuwata kusesinga. Aina emu kila kunda bi Muhammad sasalma ebi singo kubeda bi wanvenyo tigo shimani inti yela bi dangi nkoto ngati nudele ni ngalaba bi abali eno
8: imabega
9: imabega gendo yimye na umla ino labi na chatu no chatula kati yoyo aganti fala ya miriyata annahu kana aqalu nnas tachiri muku bosa bosa aqalu nnas wa adhkahum wakuzangana singo bugezi munsero ogamba gani
8: nabi muhammad
9: sallallahu alaihi wasallam aqal nas aba singo kubana magezi nabi muhammad
8: sallallahu alaihi wasallam
9: munsiyo nabina aganti waqala wahb bin munabbah rahmatullah qara'tu fi ahad fi ahad wa 70 kitaba nasome bitabo nsanvu muchimu yasome bitabo nsanvu
8: muchimu
9: niyaku gamba wati. Musambu mwechi mu. Aganti fawajatu fi jami'iha. Bionane bisinkana mu. Anna timazimadala. Ombaka nabi Muhammad.
8: Sallallahu
9: alayhi wa sallam. Arujahu nnas aklan. Yasume bitabu musambu mwechi mu. Nebio na ngabidi ikozit. Arujahu nnas aklan. Achasi nzabantu kutegira. Yad nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Aganti wafura akrihi. Ama gizi gaina gali kulevo yachi. Ya waguru nyo. Hata nuru waliru. Aina bide katu gambi. Ngatuhile kuna masuga fiku. Miaka lukumbi na mwana. Tabidi yu?
8: Mwipi inchi.
9: Kiyama ngeena kujia. Abade omwana jakufuka mkama wa mzadewe. Tabidi yu?
8: Mwipi yu.
9: Miaka mika.
8: Lukumbi na?
9: Kiyama ngeena kujia. Mwija kula abantu. Ngabali wibati ni wibati wati. Kiyama ngeena kujia. Abantu wakena kuendelea kumakubu.
8: Allahu akbar.
9: Kugubotamla kusitiza kambala si chola.
8: Allah.
9: Ngatibachi aina nsunyi nakam. Balikumachi? Ngana ulilanga ina cha yagalo muga abantu waite mukulecho Allah chigana baganti muve wa mugende bali bagende bakulechi. Kati omuntu aina ku imani.
0: pasanga bali kukubwa ngabakola bose bagamba ati mudde kubali nimuddawo tabagamba ati Allah yagana agaba de bali bakuleje oyino yana imani abagamba kudde bali nibagende maso kati yagati arjahu nnas aklad wa azkahum iya chasi nzokuba na magizi nendaba edi amount of Allah yatonda wa fi riwayatin ukhra agant fawajadtu fi jami'aha fi jami'iha nasinka na mitabi nabi nakasuma ko anna Allah ta'ala nti Allah azza wa jalla lam yu'ti jami'a an-nas tayna bantu bonna biyawa min bada ad-dunya ukuvensiri yatandikawo ila inqidha'iha mpaka lweri gwao min al-akli kumagezi no kutegera fi jambi aqlihi sallallahu alayhi wa sallam kumpi tena muliki
10: kumpi
0: illa kahabba tirabula bo musinyu ndio okutegi ensiyo nayo nokutegira musinyu fenatu wake mpeke gamba bwanga musinyu good ensiyo nayo nayo na fe okutegira kwa fe mpeke ki okusigadde yembaka inatarji yakuba omuyi fagati izibe makubira chakula bila ko kahabba tabaina mimbaina le mali dunia o musinyu gona gona ogwe ensiyo nayo nayo na bakoita kutegira so chidi fe ebitonde ebisigadde talimbaka nabi Muhammad
10: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah tuake mpeke ki ebisigadde kwe kutegera kwe
10: Allah
0: mukutegera atemu ango zizonna bere bya dunia gwe no musoro bya dunia olabe akuli bakola business nawo ka senti sallallahu
10: alaihi wasallam
0: sokutwe mbango insha Allah
10: insha Allah prestige majali siaji wa mlembe wa msiga kumigati alime bilisa tomoni genda musupermarket kuliyo kumpe peduke kuliyo kumpe mfuna musubuzi mgende muchapa jeno enterprises wali muchikubo opposite ampusa kedi awenye ni Haji Rashid Senyonga saba bila odala bakola keke migati mumwe yamisa kekeleza kinene nyate nga magoba ofuna manji nyonyonyonyo dala bagenda kumikolo prestige majali nabana mbayo prestige majali na dala abali ya waka basubulu bwongo kubiranga bukula

0: Népal FM.
1: Allo?
2: Ese bobwami mukasa.
1: Mtia neyo.
2: Yono broker?
1: Yenze broker wa mayumba.
2: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
1: Chitufu. Oyakala yabisenge bimeka?
2: Ngabi satu.
1: Bei wa ajigambye?
2: Bangambye satu ano.
1: Deda seven no zari nyamuko.
2: Hidwachi.
1: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
2: Musigisa.
1: Global paints.
2: Mutia.
1: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
2: Singa kweta kwa
1: wabwe. Wabweru tuko sa global weather quarter emulsion.
2: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
1: Guli umite.
3: Global paint, a reliable product.

0: kuchukumusa mkutunisa mwenda. Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoko kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza.

0: environment yali kama obulungi twali biwogana tugina omuli tuwalaba na masomero eno waliyo bitakisi eno boda ni environment yali kama obulungi omwana watuka ku amal agira maso nokubanga buli kimu kigenda da bulungi natukole ekigambo yatuwadaba walimu tekalo kutegeza ati kumulundi kula walimu webali abana basomesa bulungi omwana agenda okuva yo sewe nga akuse seka so gwo muzadde enda yina ngo ine chiroto omwana wafuke seka afuke sekati akole pisebeni yoru warabu ekyokulya mu kiri kimu kyokka kyokka ye Amal Junior School wali ensagu nange essomero lifuuse ensonga olwo munda mu ggwanga lya Uganda.
1: Kale andoza ensonga ozuulidde era nga geemu eno ebulako eddakikambale okubanga ttiimu ya Arsenal babwefuka ne ttiimu ya Napoli jikira bano baasemba kusindika n'amagwanga 2019 era nga ttiimu ya Arsenal esobola okubanga atobolya ekuba ttiimu ya Napoli omwandaawe anera muteekateeka esobola okubanga atobolyawo yatambula kusalira era nga geemu yasembayo yali Alexander Lacazette esobola okubanga atobolyawo yambako ttiimu ya Arsenal kuba ttiimu ya Napoli kigeza nti Arsenal balegeza okubanga etikawo mutino gw'enjawulo naddala ng'esamba ttiimu eyo ya Napoli waleri mudamu kwanga elio ya Itale nila kutono nyo matimzi gano gombi teri yali ya wali kukupo cha UEFA Champions League kwenye timu ya Napoli aliku sana timu ya Arsenal chenye rechiruo di Arsenal unakua kufanya za Champions League mwagwa kumi bili mukaga ni mwaka kwa kumi bili ama kumi abili mukaga ilanga kuba finals zempaka ezo za UEFA Champions League atenga timu ya Napoli ye muna itako wakua deku final zempaka zino za UEFA Champions League game mwelo igeno kubanga tobo lyao esambiwa olakuno olwalera kutunonyo ejimu kwa isoni kubanga jisambidwa of course timu ya Barcelona bwo batika omutino ogwenjawulo bakubye timu ya Feyenoord goals bade 5 kwa imado mvuka Rafinha ngachonge ndikubatika omutino ogwenjawulo goals 2 ate Karim Adiyami nayo ngende kubanga ayongera ko omutino ogwenjawulo byamujya ali ku timu ya Dortmund munda mugwanga ya Spain Lamine Yamal umuleke nsamo musavu ndegabo Jesus Fernando mudachika ikiramwe 5 baso ndikubanga tobo lyao batebede atimo ya Barcelona gozi bade 5 timu ya VS Street Guard bakwetia Viking gozi bade 3 kwemu wali muteka katika nayo sodo kubange tambude muda mugwanga ya German so Arsenal Napoli sawanya Liverpool timu ya Atletico Madrid bila kuja kusawanya timu ya PSG ofukaga kupanga samba timu ya Slovan atenga timu ya Sporting CP angela kubanga samba timu ya Galatasaray tuwa kubanga tuwa kuwa live update tenga main game wafe iliwakatuwa timu ya Arsenal ne timu ya Napoli chuo subiye chi mugwe mweno mudachike mga tugenda munteka teka ngegiro kubage tamu
0: ok nga tugenda munteka teka yuna kuruwalero timu ya ni manjidua konge ya Arsenal onge wasamba timu ya Napoli jukirant bagenze masu no kubanga wasambia kwa timu ya zivasaidi zeo muitale eranga wogena masu no kubanga wetikizi wasambia games ya zuwe ya kudanga asatu mukaga ne club ya Arsenal sudo kubanga wangula ku games ya makumi ya abiri bako za amaliri gamirundi muenda atenge mpira mnana bagenze masu no kubanga wako kubido bako sudo kubanga atemu kugol bako pie goal za makumi anamu tanu ni wagena masu no kubanga basu bakosinze goals za 27 so bogera maso nokubanga otunulira winning percentage ya club ya Arsenal ngasamba team eziva side yeyo eriko kutunu ngama 15 mbi nako buli 10 so nyembera atuze mugeme eno akoze mu konjoka choka okusinza ku fixture ya gena maso nokubanga yagwa ngabage na maso nokubanga bakuba team ya Chelsea bagenze maso nokuba koze mu konjoka choka vuka majidi akonga skater sobode kubanga atandika bado mvuka ya Mikel Merino no mvuka NHM manga bagenze maso nokubanga batadi mvuka majidi akonga Eberechi Eze yagenze maso nokubanga atandise mvuka majidi akonga Christos Stories mamge soko tuwe moko ate Ebereche Eze asoko kubanga ate kawembero na kuluwa lero
1: ora ita akumukuru kwa chukumu saa mkatuwezo wada pogo fika radio mpaka za UEFA Champions League gira kwa abiri mukaga
2: yes
1: tuingi deo mu match de one kuwali ku timu ya Arsenal bari mukutuka le timu ya Napoli wali ku Diego Armando Maradona Stadium jukira timu ya kwanga timu ya Manchester City ivako ni mudamu kwanga ya mwezi wa mbude game yao ya sose timu ya Aston Villa ivako ni mudamu kwanga ya mwezi wa mbude game yao ya sose kadri na timu ya Arsenal bali msaba game yao esoka ni timu ya Liverpool wali bali msaba game yao esoka kadri na mbira gabo itambula basa mbako mpola mpola wano timu ya Napoli ibaira Ediba bago wale Alex Marti ya ino mpira basa mbako mpola mpola wano timu ya Napoli bakubye no wasiba tabula Napoli pemba ina Ediba koli itano ya ino mpira Napoli basa mba bago wale Alex Marite ya ino mpira ya timu ya Napoli batambula mpola mpola bakubye ni waguru Napoli bali ku timu ya Arsenal wambuze ibuzo wano kamiwe mbele gaya na tambula mbaka ni chisawe anaira Ediba bawa di mbaka ni mafias Olivier na mfuye Mathias Paul Jurande, Bagubye, Katanda ina, Yepo Inkapi, Agwane David Raya, team ya Arsenal, Beba ina Ediba, David Raya, Kumpira Makarigechi Sawe, Achuse Mwenye Mikei Moreiro, Ya ina, Basamba team ya Arsenal, Beba ina Ediba, Bakubye Rua Guru, Bata Mpura Mpura Mpura Wano, Arsenal Beba ina, Makarigechi Sawe, Ono Ulida, Bagubye Mwenye Mvuka Vitao, Kwaweze, Wagubye Mwenye Mwenye Goalkeeper Alex Marite. Mugenzi wa goalkeeper Alex Merito wali ku team ya Napoli. Bacha sema kwa mpola mpola. Ye Amir Rahimi. Ya ino mpila wa samba. Bako mwenu wa si. Ye team ya Napoli. Beba ina Edibam. Agamba mwenu wa mbawe. Agamba Sibaraba. Achuse mwenu jinyo. Awadani wano. Beba ino mpila. Basamba. Alex Rahimi. Bako mwenu wa guru. Team ya Napoli wa samba. Bako mwenu wa mpotikano. Wa ino mpila. Napoli. Basamba ke mbili wano. Ye Mafias Olivie. Bako wano mpila mbakari gechi sawe. Ye Grimo. Ya ino mpila. Basamba mpola mpola wano. Team ya Napoli. Bako za team ya Arsenal mbuzo wano. Bako mbili kani unaulia. Captain Matt Odegaard. Bazen mbili magusura. Hana ina Shema ya kubeno wa si Bata mbola pola pola Ye Di Lorenzo Captain wa team ya Napoli Agwada anuano Ye Kevin De Bruyne Napoli wa samba Emu Bidi Team ya Napoli Politano Yaina Yaina somba viluano Ye Politano Basa mbola pola pola Di Lorenzo Napoli wa samba Beba ina Ediba Bagwade Rahimi Bakubeno wa guru Mezo kwa ya Masters Olivier Team ya Napoli Bagwade Politano Yaina Ediba Baja kumu Pia kutengu kufa David Raya Goalkeeper David Raya kute mnuji nyo
2: Yesebo
1: Team ya Napoli Yadema inawekezo kubangba hii ya wano Mbogo na David Raya Akute mnuji nyo Kati aso wabaina Ediba Pagwa ya Dikan Rice ya ina Basamba Bamba ni omjozumu Mifu Kwane Mifu Sexy Mifu Ye team ya Arsenal Bako mienu wansuwa Mikel Mereino Ya ino mpira Bagwa ya Ebireche Eze Team ya Arsenal Basamba Ebireche Eze Ya ina Ediba Arsenal Basamba Achuse mnuji makarike chisawe Akumeru wa guru, basama kumpola mpola wano, ye team ya Arsenal, bagwa ndika nraisi, makarege chisawe, ebireche eze, basamba, ye team ya Arsenal, bako mpila wa mbatambula, isawe yono na ulia, Arsenal maina, bani ya Bukayo Saka, bamo senzi za amanyi, Bukayo Saka, bamo senzi za amanyi, mkaze mkazeo eni, ya team ya Arsenal.
0: Bako rengeza, omtende, simikila teta, atalika club ya Arsenal, agamba wendinyo, jukila wani wa defending champion, mundamu guangiri ya Bungereza, Bagina masu nukua ngate kawe mbile mtubu wa chukumu samba kawumu zimu inda palu Africa Radio Mzimu na angila chuhuwa Nidibuwa na mwinda aifungusa kempa kazino Eza iwefa champion izireje Bagina masu samba kuwa na nubiri ya wina Martin Odegaard Ya ina mpula gwari kubu kayo saka Declan Rice Baita wano Martin Odegaard ya ina Club Yaseno Bagina teka wano Ben White sawo na Sawo na Bagina mpila Nibata sanyo Aguniza wa Ben White Na samba kemo biri Ya wina Odegaard Na bako mpula mpula wano Ye Gabi Magareze Na choka bulonje ni watambule mobere bale se wano esayuna ni baitasa bazini wa guba basmos ojilande ya pechengu wale ya Declan Rice na guwa kuwa nero ya mobili basamba ni captain Martin Odegaard ya bereche ezo mungereza ni waguba sumu sanja gami kena pira frekeke Vuka ebereche ezo mungereza gami kakukua kipina juraga rifa ni na mgama siwe kena pira frekeke nkulu kubulaya kutia kena masu na kubanti usamba mocho nino sili amanyi ula ya mwongo ebereche eze Bwati nangina masu nukumanga Alise free cake wano Watama kemo bere Viva ina wano Bagwa Demathias Oliveira Ya ino mpia nwe chuwa mwe chuwa mwano Bagala kudua goalkeeper Dave Raya na jan Mpia na kuwada mwono unji Basamba kuwada guwada mvuka wano Ya Ezri Konsa Ayino mpira wano Ya kabiga itako ujukira Awada nangina masu nukumanga Bia Aston Villa Adasani wa mpira Ezri Konsa Ngoyo Ya ino mpira na tamla Agwadi Ben White wali Ni watamla Ya Martin Odegaard Team Captain Nasara Omunowe Agwadi Bukayo Saka Batambla Bukayo Bukayo Ayo, Saka, Agenda, Ayala Pika Ombira, Nakbeche Mangwano, Nibatambula, Rigabi Magareze, Awadikwane Bereche Eze, Yikamuziro, Emobila Samba, Uja Kuhulia, Mikio Merino, Agala Kuteka O, Najusa Ono, Emobili, Yikapi, Yaina, Labiasino, Basa Mbaki, Bambi na Masu Hukumanti Mira Ba, Mbira, Mbwete, Mbwete, Mbwete, Mbwete, Mbwete, Mbwete, Mbwete, Mbwete, Mbwete, Mbwete, Mbwete, Mbwete, Club ya Arsenal, basa naba club manjibuwa kongi ya Napoli Jukile wagina masu nukumanga, wateka huku mbeira ya Inkapi, ya ino mpina Na samba gwadi kwano, Gabriel Magarez, ya papina tumirire Na guza kwano, Ezri Konsa, ni watambula wano, ya Declan Rice Club ya Arsenal, basa amba, ya Sayona, ya Riyase, ya Salambuka Mpina kugeze mgezi wano, bado mbegeze mgezi wano, mungalu za kipa Goalkeeper Alex Miro, pia na kuwa tabulu unji na gama, tuwe marikuwa bilamo Goalkeeper wa timu manjidua kongo ya Napoli
2: Ompira kote mwengira nise kwa nombola mpula Yevubuka Amere ya ino mpira Na aguza kwa ni walorezo Aguza kwa kipa Alex Matambla Club ya Napoli Biba ino mpira Na aguza kwa ni wamarini Basamba Baga Tambla Emobili Na aguza wano masyase Na aguza masekatu wano Na aguza Ben White Aguza kwa Mikel Merino Na sarapuji chimanga Ebeleche Eze Aguza kwa Karezi Esauna Bagenda kwa Pia kwa kwa kwa
1: Pira Gugenze Gugenze Weru Mwana timu ya Napoli Pira jisembe ya rimu Ndamu guwange ya itare Mtege zamu Italian Serie A Jona geza kukubanga majibu kubye Timu ya Como ASX Fabric Samuwa gozo alibili kwenu Timu ya Inter Milani Bamu kuata gozo alisatu kubili Gema timu ya Napoli basi kwenye gozo alibili kuwerele Atenga mwana timu ya Arsenal Ndamu guwange ya mungereza Bacha likuwa 100% record Jona emi pira sewa geza kukubanga samba Weza kukubanga juu wangu demu teka teke
2: Agamba atia Muganda wange juna atisingirizi Oyeme mwagizi wa klub yase ni ukure agamba utulinyo Agamba atia umumbe Jeffrey Damaz Agamba timu yafe Kakati bagina kulete kona wano Oye jitama kona FC Yedikla nwaise Bagina kulete wa dekira nwaise Mila nyo pia geze mgezi wano Neguda mwe wagina Pia geze mgezi wa mwero Oh klub yase ni wabila geze masi Nukuwa kwa waso mpida mwonji nyo wano Wabila kutumi demu wano Nibugina mgezi mkona Asini wangu dekone rio kubiri Bala teka mpira mukatimba Bala kuwa na maso Bala teka huko kumbiri na kuruwa rero Yedikla nguraisi Baga na kuwata Bakule ngeze wano Vuka mesu wata Bakule ngeze vuka wano Gabiru magarezi Uyo mkume mitwe Oja kuulira Isawa yu nabaye Dawa nongo kibu na tasembera Alex Mito mpira kutela ni misinde misinde Yekevide Rasmus Ojulade Agala kuita wano Egea Salanduka Bata mla wano Klabia Napoli Basa wena Baja kubo mpira wano Esa wena Klabia Sino waizo Jukbegeze mgezi wa mweru Mvubu kasato Safada geze masu no kubanga Rende we mbera Wale mpira kugeze mgezi wa mweru Mpira kuchari noti noti Klabia Sino Basa mba e klabia ni mpira kongo ya Napoli Mbakaze UEFA Champions League Olikumukuto wabwachiku musamba Kaumuse mwenda Paul of Africa Radio Amali Junior School waliye sambi na konge Iba kuteka mwe simbi Gina masu nukumangu wa kwasi umwana Bajia mwute kateka mwenji kwa primary soka Paka primary wena ya musamba Kugani bakula mwenji nyo kama Yaku mwende guno baga mwekana lijiria Bagi ya teka mwe mbela mwenda mwengi ya Uganda Katelia sawa wa saba kemo biliwa ina Gabriel Magarez na atambula kuwano Basamba Gabriel Magarez mwembla zero Na zakuwa na imobili Awabe mnowe Martin Odegaard Agabibu wa mungereza Declan Rice Napa waliri Ogena kuda Ben White wa mungereza Bata mbla wano klub yase no Basa zera ini Nagumza Declan Rice Agamu mbinda wa Na watano Mpia geze mgezi wano Agena guba wano Nadamu na ufuna kono Mbibu ya sama mpula mpula wano
1: Mbira mbutu wechi atambula kumungu wa chukumu samu Kanoza kama kama inapa ufika radio Ipakaza UEFA Champions Jibiwa kwa mbili mukaga Tuli wali muda mguanga Elia itabe Kisaye cha Estadio Amando Maradona Stadium Timu ya Arsenal Bani mkutu kane timu ya Napoli Wewe pire mire jini mkusambia mwote katekeno Gata sabi kule mire timu ya Sporting City Goal Elie mkwerele Yado mkwa yuka store hila Yeso ni kumana timu ya Gata Sarai Timu ya PSG bacha hali 0-0 timu ya Sovame Timu ya Liverpool bacha hali 0-0 Ne timu ya Atletico Madrid Vomna wonjo gira Timu yari mpazo kubanga ama izo mkwa idani kama halo Kani kama utataka ino Hali ya ina Tiki wa sabada kita kubanga ina vya yano Baku wene kote vina guwa Basa ma kumpana Baka ze mkwezi wero Kugame timu yari Liverpool Bama izo mkwa idani kama halo
2: Yes
1: Ama zo kubanga amega tako Amewe kwa ni mbea nga mwetambula Jiko na wande free agent Wani kutimu yari yari Madrid Mdabu kwanga ina Spain
2: Bazo kusize mpologoma
1: Bazo kusize mpologoma Tumasa mba kumpona mpona Timu ya Arsenal Baina Ye Captain Martin Odegaard Yaira Ediba Basa mba kumpona mpona Ye timu ya Arsenal Gamuwa mbawe Ebi Reche Eze Akita kumanga chua Refana Gambe Dino Lezo Njaga lusabe mpona mpona Refana Gambe Dino Lezo Njaga lusabe Anji matono wama Pakule kusabe Ebi Reche Eze Habana ina wakita kumanga Iya Uwala mkwazi mwane kena kuwela free kick ya timu ya Arsenal Dashika kumine mzoka esamu sanyo Chichari noti timu ya Arsenal Atenga noti timu ya Napoli Bakule kita kukipa Alex Merete Wali wana gama mugurete nja kumanga ambalaba baba Aba gama mugurete nila kumanga ambalaba wano Captain Martin Odegaard Jageno kumanga alete adiba Olekuda na timu ya Arsenal esawe na katuwe tuwebena gabo itambula paga na kweta na mpira ye Martin Odegaard esawe yuna hagenda kweta na mpira Odegaard asimile mpira mwangu wale kwa mpira mpira mpira mpira kufau terina gwa basa mba ezi konsa wana ina mkiza kumanga yon mifra mkame tusambe basa mba misine misine adela yuna ediba bakume na gubano basa mba kumpana papo ingapi hakuwane kita yo currency mkiza kumanga kume chibadi yon adela kwa mpira kwa mpira kwa mpira Bukayo Saka abadde ya kafuwe ya wadageza kubanga kuba wano vwabu ya goalkeeper Mauta kutemuru jinyo kaba ndeka kwe mwono kafufore mwepa naga bino mbiso mwola bino baga hape singale fwale ya tunayo wano pai nzo uja mwono kariba samba kompona mpola ye timu ya Napoli beba ina ediba basa mwono mpila mwafu kwa misine misine na goba ye Rasmus basa mba kompona pala de Kevin De Bruyne basa mba magneche wano ye timu ya Napoli beba ina ediba bakuwele wa si ada ina basa mba emu metropano ya ino mpira matao poletino ya ina basa mba magneche sawe ye timu ya Napoli bagwadi yorezo basa mba kemumbiru wano Napoli basa mba bakuwele wa si yorezo ya ina magechi sawe baguanani wano bata mpola mpola mpola baguane marini ye timu ya Napoli basa mba kumpola mpola no ediba meba ino mpira marini ya ina agama mbili mbawe agama sibarabam baguane rahimi ya ina amil rahimi ya ina ediba baguane yolezo ye timu ya Napoli baguane amil rahimi baku mpira mwavu zo kuno ya mvu gamba thias olivye basa mba timu ya Napoli beba ina mpira no makalikechi sawe ono ulira baguane thias olivye Jaira Edibam, timu ya Napoli wasamba, bagwane Amil Rahimi, Jaira Mupira, ye Amil Rahimi, basamba kompona polano, Mathias Olivier, basamba timu ya Napoli, Bebaira Ediba, batambwe sawa yuna, hono uri ya Mupira ngayu mtambulano, bagwane aluano, ye Mathias Olivier, Napoli wasamba, bagwane Amil Rahimi, Jaira Mupira, ye timu ya Napoli, bagwane Mathias Olivier, mbaka ishewa chukwa mnunji nyo, anayeno Mupirano, robotika, Jaira, ye timu ya Napoli, Basamba, Banyu Sakapira Baba, Banyu Okola kwa timu ya Napoli, Bagwadi Lorenzo, team captain, Chedi Lorenzo, Jairo Mupira, Bagwadi Alex Maute, Gwe kupa timu ya Napoli, Jairam, Bakume na sugeza kupanga wano nyanyuano, Maga Chisawe, Yegwelimo, Ase wano mpira mwavuga misinde misinde, misinde jinjiro, Yedi Lorenzo, Jairo Mupiano, Ase wajibuza iuzo, Paino kwa Gerezano, Bakume na kufate minagwa, Yana ina, Kevin Demena jako mpia, kwa mpia, kwa mpia, kwa mpia, kwa mpia, David Raya, akasajja ka Kevin De Bruyne.
2: Ako kamumanyi.
1: Kacha ina mwenye kare kamukubye nyanda.
2: Kwa kagamba, mwadekele wano
1: kumanyi. Kade kamukubye mpira, Raya mkute gumocha. David Raya mkute gumocha. Nibaonye nyo timu ya Arsenal. Timu ya Arsenal, baonye nyo. Bade wakule mpira wano. Ben White, narifeni kwa mungu yegera kwa go kick ya team ya Arsenal. Karibata ndise, David Raya, ya ino mpira, basi mdo mpira muamfu, ani aguba, bano ya vika ukawezi, baktumende gufau, temina kwa basamba, ye team ya Napoli bakari ye chisawe, Kevin De Bruyne, hakuwa ni Rasmus Ojwand, Arsenal, pajama kwe sawa yuna, narifeni za mungu Ezri Konsa, bacha samba, ani aira ediba, ye politano, ya ina, aja kwa mpira kwa go kwa David Raya. David Raya kute mungu jinyo, mvumuka Mateo Politano, Yeti me objects number 20
2: yes sir
1: abadde amukwemo no pira abadde vya kutevunjinyo.